0: Från en svenska Sara Larsson till en annan svenska. Nämligen Timbuktu. Han gav ut titeln Alla vill till himlen men ingen vill dö i 2005. Och 20 år senare så lagde Emma Steinbacken och Synne Bo sin version. Men vad handlar egentligen låta om?
1: Egentligen så handlar den väl så att alla vill ha pengar och succé men ingen vill jobba för det och alla bara väntar på att det ska hamna i fangedömmers. Men det syns oss kanske var lite sån alltså oss kan ju relatera lite det också men oss värde att skriva den till liksom egentligen lite sån datingkultur. Ja, alla vill ha närhet och kärlek och bekräftelse men kanske inte alla helt sån öppna för att committa till det.
0: Ja.
1: Jeg har kanskje vært litt heldig der, fordi jeg fant med tidlig en stout kar fra Gudbrandsdalen. Men jeg jo ofte vitne til alle greier som venninnene mine og sånne involvert I, og det mye sånn situationships, som de kaller det, og jeg synes at det merkelig at folk ikke bare hopper litt mer inn I